Magnifica humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Veličanstveno čovještvo koje je stvorio Bog danas se nalazi pred odlučujućim izborom: podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno. Pred svakim je od nas izbor između dva načina pristupa stvarnosti koji se nalaze u međusobnoj napetosti. Možemo izabrati graditi kulturu moći, sebičnosti, nasilja i zatvorenosti za odnose, a možemo izabrati graditi civilizaciju ljubavi, nenasilja, odnosa i zajedništva. Papa taj izbor sažima ovako: između izgradnje Babilona ili obnove Jeruzalema, između moći koja želi gospodariti nebesima i naroda koji u prisutnosti Božjoj zajedno radi na obnovi zidina bratskoga suživota. Taj izbor donosimo svakoga dana u našoj komunikaciji. Možemo izabrati komunikaciju koja otuđuje ili komunikaciju koja stvara zajedništvo. Komunikaciju koja ne doprinosi životu i odnosima ili komunikaciju koja je nenasilna i suosjećajna. Da bi taj izbor bio lakši i jasniji, mogu nam pomoći neka načela nenasilne komunikacije.

Marshall Rosenberg prepoznao je da postoje oblici komunikacije koji pridonose nasilnom ponašanju prema drugima i prema sebi, odnosno postoji komunikacija koja otuđuje od života. Primjeri takve komunikacije su nam, nažalost, vrlo dobro poznati iz našeg svakodnevnog života i naših svakodnevnih međuljudskih odnosa, osobito onih opterećenih napetostima, sukobima i svađama. Prije svega, možemo imati iskustvo komunikacije u obliku moralističkih prosudbi i sudova, kada ljude prosuđujemo kao dobre ili loše, normalne ili nenormalne, pametne ili glupe. Koliko puta smo čuli, on je zahtjevan čovjek, ili ti si bezosjećajan, ili ja sam kriv. To su primjeri komunikacije koja otuđuje od života, te najčešće u drugima ili u nama samima stvara osjećaj straha, krivnje ili srama, te onemogućuje istinske odnose. Drugi primjer komunikacije koja otuđuje od života i koja prosuđuje je uspoređivanje. Ono onemogućava suosjećanje prema sebi i prema drugima, jer kao ideal predstavlja uniformnost, jednakost, a ne raznolikost i različitost. Sljedeći primjer otuđujuće komunikacije je poricanje odgovornosti, odnosno bijeg od svijesti da smo odgovorni za sebe, za svoje misli, svoje osjećaje i svoja djela. Možemo bježati od vlastite odgovornosti govoreći: to sam morao napraviti jer su mi tako rekli, ili zbog tebe se osjećam ljuto i frustrirano. Mogli bi se navesti još brojni primjeri komunikacije koja otuđuje. Što dakle činiti pred iskustvom takve komunikacije koja često rađa sukobom i narušava odnose? Kako razoružati riječi? U doba umjetne inteligencije postoji rizik da odustanemo od odnosa i prestanemo tražiti drugoga. Sustavi umjetne inteligencije mogu naime oponašati ljudsku komunikaciju i stvoriti iluziju odnosa kroz riječi savjeta, empatije, prijateljstva i ljubavi. Istovremeno, čovjeka ne spašava osnažena samodostatnost, nego odnos koji oslobađa, zajedništvo koje preobražava. Odnosi i komunikacije su krhki, nesavršeni i, vidjeli smo, često otuđuju od života. Naša svakodnevna komunikacija može biti puna pogrešaka i tragičnih pokušaja stvaranja odnosa. No čovjek nije stroj, nije algoritam, nego osoba. Dok je za algoritam pogreška nešto što treba ispraviti, za osobu ona može biti početak duboke promjene. Sukob i nerazumijevanje nose u sebi potencijal jer su često tragičan izraz naših potreba ili naših vrijednosti. Naprimjer, kada nekome kažemo da je hladan i bezosjećajan, možda izražavamo našu potrebu za pažnjom ili bliskošću. Kada nekome kažemo da je neorganiziran, možda izražavamo našu potrebu za redom ili učinkovitošću. Drugim riječima, sukob se može pretvoriti u kariku lanca novog procesa. Ovdje nije riječ samo o usvajanju neke nove komunikacijske vještine ili načina govora i slušanja koji će automatski promijeniti odnose. Prvi korak preobrazbe konflikta u duhu nenasilne komunikacije je novi stav srca. Izbor između gradnje kulture moći ili civilizacije ljubavi, između nasilja ili nenasilja, između sukoba ili mira, ne započinje izborom riječi, nego stavom srca. Isus je rekao u Evanđelju: dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore. U ljudskom srcu naime može prevladati zlo i može nastati rat. To se događa kada sumnja zamijeni povjerenje, strah nadu, a drugoga počnemo doživljavati kao prijetnju. Istovremeno, Isus nas poziva na
preobrazbu srca. U Evanđelju po Mateju nam govori: učite se od mene jer sam blaga i ponizna srca. U našem ranjenom srcu, naime, susreće nas Krist, te nam govori i obraća nas donoseći mir i pomirenje. A iz pomirenog, razoruženog srca mogu nastati razoružene riječi i novi odnosi. U tom procesu

su naše potrebe, vrijednosti ili želje koje pobuđuju osjećaje u nekoj situaciji. Mogu biti radostan jer sam nešto novo naučio ili ponosan jer sam dobio poštovanje. Možda osjećam strah jer nemam jasnoće ili me preplavila tuga jer mi nedostaje zajedništvo. Kada smo svjesni onoga što opažamo, osjećamo i trebamo, možemo se usmjeriti i na četvrto područje. To su konkretni postupci koje molimo od druge osobe kako bi naš život bio obogaćen. Takve molbe upućene drugima mogu biti jasne, pozitivno formulirane i konkretne. Na primjer, na nekom sastanku može se dogoditi situacija da jedna osoba koristi mobitel dok druga osoba govori. Umjesto da govornik kaže prestani stalno gledati u mobitel i tako stvoriti potencijalan sukob, može reći vidio sam da gledaš u mobitel dok pričam i osjetio sam nelagodu jer mi je važno biti saslušan. Bi li mi molim te mogao posvetiti nekoliko minuta pažnje dok govorim? Takva zamolba razoružava komunikaciju i otvara mogućnosti dubljeg povezivanja kroz suosjećanje, kroz osjećaje i potrebe koji su univerzalni i zajednički svakom čovjeku. Zaključno, možemo se pitati kako učiti i usvojiti takvu komunikaciju. Nenasilna komunikacija danas se može učiti na sveučilištima, u centrima za nenasilnu komunikaciju ili kroz osobno proučavanje. Istovremeno, ona se nikada ne može do kraja naučiti ili usvojiti, jer u ljudskom je srcu neprestani sukob starog čovjeka usmjerenog na sebe i novog čovjeka usmjerenog na odnose. Ne zaboravimo da je čovjek na kraju biće koje dopušta da ga oblikuje život i s vremenom raste kroz izbore, pogreške, praštanje i vjernost. Zato se ne trebamo obeshrabriti kada prepoznamo da u komunikaciji često griješimo, svjesno ili nesvjesno. Ponekad naime ne idemo putem izgradnje odnosa i zajedništva, nego ostajemo zarobljeni babilonskim sindromom samodostatnosti i sukoba. A ipak, u Božjem pogledu sukob je prilika i uvijek možemo izabrati Nehemijin put obnove nakon pada, to jest put ustajanja iz duhovnih ruševina. Na tome putu svatko može preuzeti svoju ulogu i učiniti konkretne korake. Koraci nenasilne komunikacije, koje ćemo imati prilike produbiti u nastavku našega zajedničkog hoda, mogu doprinijeti preobrazbi sukoba u početak novog procesa izgradnje zajedništva.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja ponovno otkriti molitvu kao temeljnu dimenziju ljudskosti, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Najavljeno je papino apostolsko putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru od 6. do 17. studenoga. Valja promicati komunikaciju nadahnutu istinom i poštovanjem ljudskog dostojanstva, potaknuo je pak Sveti Otac sudionike Svjetskog kongresa Svjetske katoličke udruge za komunikaciju. O sjećanju na domovinski rat i početke Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj čućemo u prilogu Ante Arambašića. Molitva nije beskoristan oblik bijega, niti psihološka tehnika za osobnu dobrobit, nego temeljna dimenzija naše ljudskosti. Stoga je valja ponovno otkriti u njezinoj istini, te prihvatiti liturgiju časova u svakodnevnom životu krštenika i zajednica. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U današnjoj općoj audijenciji u petoj katehezi posvećenoj konstituciji Sacrosanctum Concilium, koju je drugi Vatikanski koncil posvetio liturgiji na temu molitva crkve. Osvrćući se na crkvenu dimenziju liturgijske molitve, rimski je biskup istaknuo da nas Duh Sveti uči moliti prebivajući u crkvi od dana pedesetnice. Od tada, podsjeća nas koncil u svom prvom potvrđenom dokumentu, crkva nikada nije prestala okupljati se u zajednici kako bi slavila vazmeno

0: Ajstvo, čitajući Sveto pismo, slaveći Euharistiju i zahvaljujući Bogu za njegov neizrecivi dar u Isusu Kristu, Papa je pritom dodao: U našem vremenu, u okruženju kojim dominira mentalitet učinkovitosti i konzumerizma, molitva se može činiti kao nešto beskorisno ili čak smiješno. U svijetu u kojem znanost i tehnologija tvrde da mogu dati odgovore na sva pitanja, molitva se može činiti kao oblik bijega. Sveti Otac također s tugom primijetio da se u mnogim kršćanskim obiteljima više ne prenosi molitva, dok je brojni ljudi smatraju jednom od mnogih tehnika psihološke naravi usmjerenu isključivo na osobnu dobrobit, pritom je napomenuo: Naprotiv, molitva kao temeljna dimenzija naše ljudskosti zaslužuje biti ponovno otkrivena u svojoj istini. Tu je potrebu konstitucija Sacrosanctum Concilium ozbiljno shvatila, a proglašavajući je, Sveti Pavao VI je rekao: Bog mora biti na prvom mjestu, molitva naša prva dužnost, a liturgija prvi izvor božanskoga života koji nam se daruje, te prva škola našega duhovnog života. Petrov je nasljednik objasnio da izraz molitva u konstituciji označava cjelokupnu liturgiju iz jedne presudne perspektive, jer je usmjerila liturgijsku obnovu, dajući joj kao nosivi stup aktivno sudjelovanje vjernika. Liturgija je prije svega predstavljena kao mjesto susreta i Božje inicijative, gdje se Bog u svome sinu približava čovječanstvu. Zbog toga je Papa Pavao VI snažno želio da liturgija časova, odnosno svakodnevna javna molitva crkve nerazdvojiva od Euharistije, na dubok način prožme, oživi, vodi i izrazi cjelokupnu kršćansku molitvu, te djelotvorno hrani duhovni život Božjega naroda, istaknuo je Papa Lavte dodao. Kako bi se ta želja ostvarila, liturgija časova treba biti sve više prihvaćena i življena u svakodnevnom životu krštenika i zajednica. Mnogim ljudima koji žele naučiti moliti, osobito katekumenima, ona može biti put i škola kršćanske molitve. Rimski je biskup na kraju istaknuo da liturgija časova, koja produžuje svjetlo Euharistije, posvećuje vrijeme našega svakodnevnog života.
1: Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine.
0: Ujutro započinjemo dan s vjerom i zahvalnošću. U podne molimo za snagu vjernosti usred životnih napora. Na večer, nakon završetka rada, molitva večernje prati trenutak zalaska sunca, a u noći idemo spavati povjeravajući se Božjem miru. Na taj način svaki čas postaje čin nade, te nam omogućuje da bdijemo i zajedno s cijelom crkvom iščekujemo Gospodinov slavni povratak, zaključuje Papa Lav XIV u današnjoj katehezi. Prihvaćajući poziv šefova država i crkvenih vlasti dotičnih zemalja, Sveti Otac Lav XIV obavit će apostolsko putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru od 6. do 17. studenog 2026. godine, stoji u danas objavljenom službenom priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju se dalje navodi da će rimski biskup od 6. do 8. studenog boraviti u Urugvaju, gdje će posjetiti Montevideo, Paysandu i Floridu. Zatim će od 8. do 11. studenoga u Argentini pohoditi Buenos Aires, Kordobu i Luhan, a od 11. do 17. studenoga u Peru će posjetiti Limu, Čiklajo, Kusko i Pukalpu. Program putovanja tijekom kojega će kroz 12 dana posjetiti 10 gradova bit će objavljen naknadno, priopćio je također tiskovni ured Svete Stolice. Putovanje Latinskom Amerikom bit će 6. međunarodno apostolsko putovanje pape Lava XIV., nakon putovanja u Tursku i Libanon u studenome prošle godine, zatim u Kneževinu Monako u ožujku ove godine, u Afriku u travnju i u Španjolsku u lipnju. Njima će se pridružiti i putovanje u Francusku, koje je predviđeno od 25. do 28. rujna ove godine. U vremenu koje je prečesto obilježeno podjelama i oštrom retorikom, potrebni su proroci sloge koji nastoje graditi mostove i raditi na pomirenju suprotstavljenih stajališta, gdje god je to moguće. Tim je riječima Papa Lav XIV uputio poziv na promicanje jedinstva i ljubavi članovima Kolumbovih vitezova, koji su se ovih dana okupili u Denveru u saveznoj državi Kolorado u Sjedinjenim Američkim Državama na svojoj 144. vrhovnoj konvenciji. U jučer objavljenoj videoporuci Sveti Otac izrazio duhovnu blizinu svim sudionicima susreta, obilježenog bratstvom i molitvom pod geslom "U onome koji je jedan, mi smo jedno". Osvrćući se na to geslo, rimski je biskup podsjetio da je Isus na posljednjoj večeri molio za svoje apostole da svi budu jedno. Taj dar jedinstva nije tražio samo za njih, nego i za sve koji će po njihovoj riječi povjerovati u njega. Ipak, napomenuje papa, često nije lako očuvati jedinstvo i ne možemo ga uzimati zdravo za gotovo. Potrebno ga je aktivno njegovati iskrenim i poniznim dijalogom. Stoga je potaknuo članove Kolumbovih vitezova da svjedoče slogu koju Isus tako gorljivo želi u njihovim obiteljima i župama, te u široj zajednici u kojoj žive i služe. Petrov je nasljednik istaknuo da djela ljubavi često mogu biti put za promicanje jedinstva. Kada se zauzimamo za pomoć onima koji su u potrebi, stvara se istinsko zajedništvo među onima koji daju i onima koji primaju, kao i među onima koji zajedno služe svoje braći i sestrama, rekao je papa, te dodao da na taj način ljubav postaje ne samo odgovor na ljudsku patnju, nego je snažno sredstvo za promicanje bratstva i jačanje zajedništva koje je u središtu kršćanskog života. Nastavljajući dijelo koje je započeo vaš plemeniti utemeljitelj, blaženi Michael McGivney, nastavio je Sveti Otac, vi, Kolumbovi vitezovi, više od jednog stoljeća zajedno radite kako biste očitovali Kristovu ljubav nerođenoj djeci, trudnicama, progonjenim kršćanima, žrtvama rata i trgovine ljudima, siromašnjima, ranjivima i svima koji žive na marginama društva. Zahvaljujući brojnim nacionalnim i međunarodnim inicijativama, mnogi su ljudi osjetili plodove vaše dobrote, rekao je papa Lav XIV na kraju video poruke, te zaključio: sa svoje strane izražavam duboku zahvalnost za trajnu velikodušnost vašega reda prema onima koji su najpotrebitiji, te vjerujem da će vaši napori nastaviti donositi obilne plodove i u godinama koje dolaze. Istina i poštovanje ljudskog dostojanstva dvije su temeljne vrijednosti i načela kojima se trebaju nadahnjivati i prema kojima se trebaju usmjeravati komunikacijske strategije i sredstva. Na njih upućuje papa Lav XIV. U poruci sudionicima Svjetskog kongresa Signisa, Svjetske katoličke udruge za komunikaciju, koja okuplja katoličke medijske djelatnike iz cijeloga svijeta. Kongres, koji se ove godine održava od 3. do 8. kolovoza, povijesni je trenutak za Signis jer se po prvi put održava u Africi. Domaćin je Kigali, glavni grad Ruande, gdje se okupilo više od 300 stručnjaka iz 100 zemalja kako bi promišljali o temi digitalna komunikacija za kulturni sklad i dobrobit okoliša. U središtu rasprava nalaze se izazovi suvremenih medija te etička uporaba digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije. Sveti se Otac osvrće na te teme u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, a koju je na početku skupa pročitao apostolski nuncij u Ruandi, nadbiskup Arnaldo Catalan. Rimski biskup prije svega izražava nadu da će radovi na kongresu pridonijeti novom poletu kako bi komunikacijske platforme promicale opće dobro ljudske obitelji, osobito u ovom vremenu koje se često naziva digitalnim dobom, u kojem je velik dio ljudskog života oblikovan digitalnom tehnologijom i internetom. Papa se zatim poziva na encikliku Magnifica Humanitas, u kojoj ističe da online komunikacija nije samo prenošenje informacija, nego i stvaranje kulture, jer ima moć oblikovati način na koji ljudi doživljavaju svijet, te tako duboko utječe na kolektivnu svijest. U tom smislu Petrov nasljednik izražava želju da sudionici Svjetskog kongresa nastoje pronaći načine za promicanje komunikacijskih strategija i sredstava koji bi bili nadahnuti traženjem istine i poštovanjem ljudskog dostojanstva. Na taj će se način, ističe papa, moći izgraditi kultura koja odražava evanđeoske vrijednosti zajedništva, mira i zaštite okoliša. O sjećanju na domovinski rat i početke Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj govori Ante Arambašić.
2: Rad Isusovačke službe za izbjeglice GRS-a uvijek je vezan uz krizna stanja u kojima je ugroženo dostojanstvo prisilno raseljenih osoba. Do tih kriza može doći na razne načine, neposrednim ljudskim djelovanjem kao kod izbijanja oružanih sukoba ili posrednim kada je uslijed dubokih klimatskih promjena nekog podneblja domaća zajednica primorana ili naglo promijeniti način života kako bi uopće opstala ili migrirati. Migracije su fenomen koji prati čovječanstvo oduvijek, a posljednjih pola stoljeća postale su globalni izazov, čemu svjedoči sama povijest nastanka GRS-a. Nakon završetka rata u Vijetnamu, mnogi su stanovnici te države pritisnuti siromaštvom i političkom nepodobnosti kojom su bili označeni od strane pobjednika, odlučili napustiti svoj dom. Tom su prilikom na oronulim i pretrpanim ribarskim brodovima isplovljavali na južno Kinesko more, gdje bi često tragično skončali uslijed morskih oluja, gladi, dehidracije ili napada gusara. Duboko dirnut njihovom patnjom, tadašnji vrhovni poglavar družbe Isusove, sluga Božji pater Pedro Arupe, odlučio je da njegov red, prisutan po čitavom svijetu, iskoristi mogućnosti koje ima na raspolaganju da im pomogne. Ili sigurno napustiti zemlju, ili ondje ostati i provoditi dostojanstven život. Pod sličnim okolnostima GRS ubrzo stiže u razne dijelove svijeta, pa tako i u Hrvatsku. Njegov nastanak i prve inicijative usko su vezani uz domovinski rat, kao i uz rat u Bosni i Hercegovini. 1993. godine pater Stjepan Kušan, gotovo istog dana nakon što je završio svoju dužnost provincijala družbe Isusove u Hrvatskoj, preuzima novo osnovani hrvatski ured GRS-a. U tom trenutku velik broj izbjeglica iz okupiranih dijelova Hrvatske, kao i izbjeglice iz BiH, pristiže u slobodne dijelove Hrvatske te zahtjeva logističku, humanitarnu, psihološku i duhovnu pomoć koju država nije u mogućnosti sama osigurati. Isto se događa sljedeće godine, kada je osnovan još jedan ured u susjednoj Bosni i Hercegovini. Pater Stjepan Hušan putuje onamo i pomaže radu lokalnog ureda i brizi za osobe raseljene unutar BiH. Domovinski rat, čije se 31. obljetnice završetka ovih dana sa zahvalnošću sjećamo, središnji je događaj u novijoj hrvatskoj povijesti. Isusovačka je služba za izbjeglice bila prisutna uz taj narod u trenucima njegove velike sigurnosne i ljudske ugroženosti. Danas u sigurnoj i slobodnoj Republici Hrvatskoj GRS nastavlja svoju misiju pomažući da oni koji bježe od kriza koje sada pogađaju njihove domove kao nekada naše, u toj istoj Hrvatskoj budu prihvaćeni i integrirani građani. Domovinski rat još uvijek živi u sjećanju njegovih svjedoka, ali i u kolektivnom sjećanju čitavog društva. Po tom sjećanju prisutan je u tom istom društvu istančan osjećaj solidarnosti prema onima koji proživljavaju isto ili slično iskustvo. Upravo je solidarnost u današnjem svijetu u isto vrijeme i najvažnija i najugroženija krepost. Stoga nas Papa Lav XIV. U svojoj enciklici Magnifica Humanitas s razlogom upozorava. Način na koji neko društvo tretira izbjeglice pokazuje je li njegov osjećaj pravde vođen strahom ili osjećajem bratstva.
3: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja ponovno otkriti molitvu kao temeljnu dimenziju ljudskosti, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Najavljeno je papino apostolsko putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru od 6. do 17. studenoga. Valja promicati komunikaciju nadahnutu istinom i poštovanjem ljudskog dostojanstva, potaknuo je pak Sveti Otac sudionike Svjetskog kongresa Svjetske katoličke udruge za komunikaciju. O sjećanju na domovinski rat i početke Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj čućemo u prilogu Ante Arambašića. Molitva nije beskoristan oblik bijega, niti psihološka tehnika za osobnu dobrobit, nego temeljna dimenzija naše ljudskosti. Stoga je valja ponovno otkriti u njezinoj istini, te prihvatiti liturgiju časova u svakodnevnom životu krštenika i zajednica. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U današnjoj općoj audijenciji u petoj katehezi posvećenoj konstituciji Sacrosanctum Concilium, koju je drugi Vatikanski koncil posvetio liturgiji na temu molitva crkve. Osvrćući se na crkvenu dimenziju liturgijske molitve, rimski je biskup istaknuo da nas Duh Sveti uči moliti prebivajući u crkvi od dana pedesetnice. Od tada, podsjeća nas koncil u svom prvom potvrđenom dokumentu, crkva nikada nije prestala okupljati se u zajednici kako bi slavila vazmeno tajstvo, čitajući sveto pismo, slaveći Euharistiju i zahvaljujući Bogu za njegov neizrecivi dar u Isusu Kristu. Papa je pritom dodao: U našem vremenu, u okruženju kojim dominira mentalitet učinkovitosti i konzumerizma, molitva se može činiti kao nešto beskorisno ili čak smiješno. U svijetu u kojem znanost i tehnologija tvrde da mogu dati odgovore na sva pitanja, molitva se može činiti kao oblik bijega. Sveti Otac također s tugom primijetio da se u mnogim kršćanskim obiteljima više ne prenosi molitva, dok je brojni ljudi smatraju jednom od mnogih tehnika psihološke naravi usmjerenu isključivo na osobnu dobrobit. Pritom je napomenuo: naprotiv, molitva kao temeljna dimenzija naše ljudskosti zaslužuje biti ponovno otkrivena u svojoj istini. Tu je potrebu konstitucija Sacrosanctum Concilium ozbiljno shvatila, a proglašavajući je, Sveti Pavao VI je rekao: Bog mora biti na prvome mjestu, molitva naša prva dužnost, a liturgija prvi izvor božanskoga života koji nam se daruje, te prva škola našega duhovnog života. Petrov je nasljednik objasnio da izraz molitva u konstituciji označava cjelokupnu liturgiju iz jedne presudne perspektive, jer je usmjerila liturgijsku obnovu, dajući joj kao nosivi stup aktivno sudjelovanje vjernika. Liturgija je prije svega predstavljena kao mjesto susreta i Božje inicijative, gdje se Bog u svome sinu približava čovječanstvu. Zbog toga je Papa Pavao VI snažno želio da liturgija časova, odnosno svakodnevna javna molitva crkve nerazdvojiva od Euharistije, na dubok način prožme, oživi, vodi i izrazi cjelokupnu kršćansku molitvu, te djelotvorno hrani duhovni život Božjega naroda, istaknuo je Papa Lav te dodao: Kako bi se ta želja ostvarila, liturgija časova treba biti sve više prihvaćena i življena u svakodnevnom životu krštenika i zajednica. Mnogim ljudima koji žele naučiti moliti, osobito katekumenima, ona može biti put i škola kršćanske molitve. Rimski je biskup na kraju istaknuo da liturgija časova, koja produžuje svjetlo Euharistije, posvećuje vrijeme našega svakodnevnog života.
2: Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine.
1: Ujutro započinjemo dan s vjerom i zahvalnošću. U podne molimo za snagu vjernosti usred životnih napora. Na večer, nakon završetka rada, molitva večernje prati trenutak zalaska sunca, a u noći idemo spavati povjeravajući se Božjem miru. Na taj način svaki čas postaje čin nade, te nam omogućuje da bdijemo i zajedno s cijelom crkvom iščekujemo Gospodinov slavni povratak, zaključuje Papa Lav XIV. U današnjoj katehezi. prihvaćajući poziv šefova država i crkvenih vlasti dotičnih zemalja, Sveti Otac Slav XIV. Obavit će apostolsko putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru od 6. do 17. studenog 2026. godine, stoji u danas objavljenom službenom priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju se dalje navodi da će rimski biskup od 6. do 8. studenog boraviti u Urugvaju, gdje će posjetiti Montevideo, Paysandu i Floridu. Zatim će od 8. do 11. studenoga u Argentini pohoditi Buenos Aires, Kordobu i Luhan, a od 11. do 17. studenoga u Peru će posjetiti Limu, Čiklajo, Cusco i Pucallpu. Program putovanja tijekom kojega će kroz 12 dana posjetiti 10 gradova bit će objavljen naknadno. Priopćio je također tiskovni ured Svete Stolice. Putovanje Latinskom Amerikom bit će 6. međunarodno apostolsko putovanje pape Lava XIV. Nakon putovanja u Tursku i Libanon u studenome prošle godine, zatim u Kneževinu Monako u ožujku ove godine, u Afriku u travnju i u Španjolsku u lipnju. Njima će se pridružiti i putovanje u Francusku koje je predviđeno od 25. do 28. rujna ove godine. U vremenu koje je prečesto obilježeno podjelama i oštrom retorikom, potrebni su proroci sloge koji nastoje graditi mostove i raditi na pomirenju suprotstavljenih stajališta, gdje god je to moguće. Tim je riječima papa Lav XIV. Uputio poziv na promicanje jedinstva i ljubavi članovima Kolumbovih vitezova, koji su se ovih dana okupili u Denveru u saveznoj državi Colorado u Sjedinjenim Američkim Državama na svojoj 144. vrhovnoj konvenciji. U jučer objavljenoj videoporuci Sveti Otac izrazio duhovnu blizinu svim sudionicima susreta, obilježenog bratstvom i molitvom pod geslom "U onome koji je jedan, mi smo jedno". Osvrćući se na to geslo, rimski je biskup podsjetio da je Isus na posljednjoj večeri molio za svoje apostole da svi budu jedno. Taj dar jedinstva nije tražio samo za njih, nego i za sve koji će po njihovoj riječi povjerovati u njega. Ipak, napomenuje papa, često nije lako očuvati jedinstvo i ne možemo ga uzimati zdravo za gotovo. Potrebno ga je aktivno njegovati iskrenim i poniznim dijalogom. Stoga je potaknuo članove Kolumbovih vitezova da svjedoče slogu koju Isus tako gorljivo želi u njihovim obiteljima i župama te u široj zajednici u kojoj žive i služe. Petrov je nasljednik istaknuo da dijela ljubavi često mogu biti put za promicanje jedinstva. Kada se zauzimamo za pomoć onima koji su u potrebi, stvara se istinsko zajedništvo među onima koji daju i onima koji primaju, kao i među onima koji zajedno služe svoje braći i sestrama, rekao je papa, te dodao da na taj način ljubav postaje ne samo odgovor na ljudsku patnju, nego je snažno sredstvo za promicanje bratstva i jačanje zajedništva koje je u središtu kršćanskog života. Nastavljajući dijelo koje je započeo vaš plemeniti utemeljitelj, blaženi Michael McGivney, nastavio je Sveti Otac, vi, Kolumbovi vitezovi, više od jednog stoljeća zajedno radite kako biste očitovali Kristovu ljubav nerođenoj djeci, trudnicama, progonjenim kršćanima, žrtvama rata i trgovine ljudima, siromašnjima, ranjivima i svima koji žive na marginama društva. Zahvaljujući brojnim nacionalnim i međunarodnim inicijativama, mnogi su ljudi osjetili plodove vaše dobrote, rekao je papa Lav XIV. Na kraju videoporuke te zaključio. Sa svoje strane izražavam duboku zahvalnost za trajnu velikodušnost vašega reda prema onima koji su najpotrebitiji, te vjerujem da će vaši napori nastaviti donositi obilne plodove i u godinama koje dolaze. Istina i poštovanje ljudskog dostojanstva dvije su temeljne vrijednosti i načela kojima se trebaju nadahnjivati i prema kojima se trebaju usmjeravati komunikacijske strategije i sredstva. Na njih upućuje papa Lav XIV. U poruci sudionicima Svjetskog kongresa Signisa Svjetske katoličke udruge za komunikaciju, koja okuplja katoličke medijske djelatnike iz cijeloga svijeta. Kongres koji se ove godine održava od 3. do 8. kolovoza povijesni je trenutak za Signis jer se po prvi put održava u Africi. Domaćin je Kigali, glavni grad Ruande, gdje se okupilo više od 300 stručnjaka iz 100 zemalja kako bi promišljali o temi digitalna komunikacija za kulturni sklad i dobrobit okoliša. U središtu rasprava nalaze se izazovi suvremenih medija te etička uporaba digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije. Sveti se otac osvrće na te teme u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, a koju je na početku skupa pročitao apostolski nunci u Ruandi, nadbiskup Arnaldo Catalan. Rimski biskup prije svega izražava nadu da će radovi na kongresu pridonijeti novom poletu kako bi komunikacijske platforme promicale opće dobro ljudske obitelji, osobito u ovom vremenu koje se često naziva digitalnim dobom, u kojem je velik dio ljudskog života oblikovan digitalnom tehnologijom i internetom. Papa se zatim poziva na encikliku Magnifica Humanitas, u kojoj ističe da online komunikacija nije samo prenošenje informacija, nego i stvaranje kulture, jer ima moć oblikovati način na koji ljudi doživljavaju svijet, te tako duboko utječe na kolektivnu svijest. U tom smislu Petrov nasljednik izražava želju da sudionici svjetskog kongresa nastoje pronaći načine za promicanje komunikacijskih strategija i sredstava koji bi bili nadahnuti traženjem istine i poštovanjem ljudskog dostojanstva. Na taj će se način, ističe papa, moći izgraditi kultura koja odražava evanđeoske vrijednosti zajedništva, mira i zaštite okoliša. O sjećanju na domovinski rat i početke Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj govori Ante Arambašić.
3: Rad Isusovačke službe za izbjeglice, GRS-a, uvijek je vezan uz krizna stanja u kojima je ugroženo dostojanstvo prisilno raseljenih osoba. Do tih kriza može doći na razne načine, neposrednim ljudskim djelovanjem kao kod izbijanja oružanih sukoba ili posrednim kada je uslijed dubokih klimatskih promjena nekog podneblja domaća zajednica primorana ili naglo promijeniti način života kako bi uopće opstala ili migrirati. Migracije su fenomen koji prati čovječanstvo oduvijek, a posljednjih pola stoljeća postale su globalni izazov, čemu svjedoči i sama povijest nastanka GRS-a. Nakon završetka rata u Vijetnamu, mnogi su stanovnici te države pritisnuti siromaštvom i političkom nepodobnosti kojom su bili označeni od strane pobjednika, odlučili napustiti svoj dom. Tom su prilikom na oronulim i pretrpanim ribarskim brodovima isplovljavali na južno Kinesko more, gdje bi često tragično skončali uslijed morskih oluja, gladi, dehidracije ili napada gusara. Duboko dirnut njihovom patnjom, tadašnji vrhovni poglavar družbe Isusove, sluga Božji i pater Pedro Arupe, odlučio je da njegov red, prisutan po čitavom svijetu, iskoristi mogućnosti koje ima na raspolaganju da im pomogne, ili sigurno napustiti zemlju ili ondje ostati i provoditi dostojanstven život. Pod sličnim okolnostima GRS ubrzo stiže u razne dijelove svijeta, pa tako i u Hrvatsku. Njegov nastanak i prve inicijative usko su vezani uz domovinski rat, kao i uz rat u Bosni i Hercegovini. 1993. godine pater Stjepan Kušan, gotovo istog dana nakon što je završio svoju dužnost provincijala družbe Isusove u Hrvatskoj, preuzima novo osnovani hrvatski ured GRS-a. U tom trenutku velik broj izbjeglica iz okupiranih dijelova Hrvatske, kao i izbjeglica iz BiH, pristiže u slobodne dijelove Hrvatske te zahtjeva logističku, humanitarnu, psihološku i duhovnu pomoć koju država nije u mogućnosti sama osigurati. Isto se događa sljedeće godine, kada je osnovan još jedan ured u susjednoj Bosni i Hercegovini. Pater Stjepan Hušan putuje onamo i pomaže radu lokalnog ureda i brizi za osobe raseljene unutar BiH. Domovinski rat, čije se 31. obljetnice završetka ovih dana sa zahvalnošću sjećamo, središnji je događaj u novijoj hrvatskoj povijesti. Isusovačka je služba za izbjeglice bila prisutna uz taj narod u trenucima njegove velike sigurnosne i ljudske ugroženosti. Danas u sigurnoj i slobodnoj Republici Hrvatskoj GRS nastavlja svoju misiju pomažući da oni koji bježe od kriza koje sada pogađaju njihove domove kao nekada naše, u toj istoj Hrvatskoj budu prihvaćeni i integrirani građani. Domovinski rat još uvijek živi u sjećanju njegovih svjedoka, ali i u kolektivnom sjećanju čitavog društva. Po tom sjećanju prisutan je u tom istom društvu istančan osjećaj solidarnosti prema onima koji proživljavaju isto ili slično iskustvo. Upravo je solidarnost u današnjem svijetu u isto vrijeme i najvažnija i najugroženija krepost. Stoga nas Papa Lav XIV. U svojoj enciklici Magnifica Humanitas s razlogom upozorava. Način na koji neko društvo tretira izbjeglice pokazuje je li njegov osjećaj pravde vođen strahom ili osjećajem bratstva.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.